i doprinos, već i kroz prijenos znanja, tehnologija i iskustava stečenih u inostranstvu, prenosi FENA. U Bosni i Hercegovini je u maju ove godine izdato 478 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 7% u odnosu na maj prošle godine. Istovremeno broj izdatih dozvola bio je za 4% manji od prosjeka iz 2025. godine. Od ukupno 478 izdatih dozvola, čak 429 odnosi se na novogradnju. Rast aktivnosti bilježi se u oblasti niskogradnje, gdje je broj dozvola za infrastrukturne projekte bio 35% veći nego godinu ranije, što može ukazivati na snažnija ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu i druge javne projekte. Region. Policija u Beogradu je uhapsila maloljetnika od 17 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude 2 milijuna eura od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada. Nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom maloljetniku pritvor do 30 dana, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Svijet. Ukrajina je ponovo napala ruska naftna postrojenja na Baltičkom moru koristeći dronove, a guverner je u subotu saopćio da je oboreno 67 neprijateljskih dronova. Najmanje 4 osobe su poginule, a 27 je ranjeno u ruskom napadu sjeveroistočnog ukrajinskog grada u petak navečer, saopćio je ukrajinski predsjednik. Vjeruje se da su preživjeli još zarobljeni u ruševinama stambene zgrade. U prvom tromjesečju 2026. godine tekući račun platnog bilansa Evropske unije zabilježio je suficit od 113 milijardi eura. To predstavlja rast u odnosu na četvrti kvartal 2025. godine, kada je suficit iznosio 99 milijardi eura, kao i u odnosu na prvi kvartal 2025. godine, kada je iznosio 105 milijardi eura, prenosi FENA. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u subotu putuje u Kinu, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu, koje će biti održano od 10. do 17. jula. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

više učesnika u saobraćaju, više pješaka, pa poziv svima vama na povećan oprez, pažnju, strpljenje i dodatnu saobraćajnu i opštu kulturu bezbjednosti dignuti na najviši nivo. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, jer je tamo velika mogućnost nalaska na divlje životinje na kolovozu koje u vas parna, vruća, vrela vremena, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima, češće izlaze iz šuma i gore sa grmeča da se raslade u rijeci Une. Uz to kroz kanjon rijeke Une je moguć nalazak i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Uz promodvijanje saobraćaja je na području Unsko-sanskog kantona na izlazu Bihaća prema Bosanskoj Krupi zbog paljenja pješačkih staza i trotoara, na putu od Bihaća prema graničnom prilazu Izačić, na putu ključ Bosanski Petrovac preko Laništa i na putu od Bosanske Krupe preko otoke Baštre, Čave, pa preko brigova za Bužim, na brigovima se vrši sanacija klizišta, pa je tamo usporno odvijanje saobraćaja jednom kolovoznom trakom najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima posebno su duža zadržavanje veće gužve na Izačiću i Velikoj Kladuši. I na ostalim graničnim prijelazima je usporno odvijanje saobraćaja zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Pri kretanju na put provjerite stanje na cestama u našoj zemlji na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamka.

Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: dužnosti i obavezu na, na ovom Dunajluku da mi pronosimo i da ćemo mi trčati dok god možemo i da ćemo podmlađivati ekipu supermaratonaca, ali da se mora obilježavati 11. juli 95. godine kada je počinjen najveći genocid na prostorima Evrope i svijeta, odnosno genocid u Bosni i Hercegovini.
1: Ove godine, po 17. put, krećete na trasu 495 km dugu. Kad se kreće, jesu li organizacione pripreme završene, koliko je učesnika, odakle su ljudi, šta se poduzete do sada?
0: Pripreme za Srebrenicu traju mjesecima. Supermaratonci koji trče, oni su trenirani, jer mi moramo biti spremni da to istrčimo, jer tokom trke nas očekuju i enormno visoke temperature, znamo trčati i bude i kiše. Međutim, mi smo spremni. Što se tiče tehničke organizacije, vozila, ishrane, hvala Allahu, i ove godine smo spremni i ja se i ovom prilikom zahvaljujem svim našim privrednicima koji su nas pomogli, koji su prepoznali to. Zahvalio bi se i gradonačelniku grada Bosanska Krupa, koji također nas svake godine podrži, jer ovo je zahtjevno. Mi, pored toga što nas 24 ide, mi moramo obezbijediti, znači, 3 obroka dnevno, 4 dana, moramo obezbijediti pratnju, medicinsku pratnju, pratnju vozila koja voze našu opremu. Tako da, ove godine nas ide 24, ove godine po prvi put imamo i 4 djevojke koje trče, ranije godine su bile po 2-3, ove godine imamo 4 djevojke. Zanimljivo je da s nama i ove godine ide Šemsu Bajramović, to je čovjek iz Srebrenice koji sada živi i radi u Švedskoj, koji je također izgubio veći dio svoje uže porodice u ovom genocidu. Trče iz Jajca 2 čovjeka, trče iz Austrije, naši ljudi koji žive i rade u Austriji. Sa kantona ide, trči čovjek jedan iz Busovače, supermaratonac, pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Iz Ključa, Bihaća, Velike Kladuše i Bosanske Krupe. Supermaraton Bihać Srebrenica već dugi niz godina je u tehničkoj organizaciji Atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe i okosnicu ovog supermaratona i maratonaca čine članovi Atletskog kluba Svjetlost.
1: Koliko njih konkretno ide?
0: Ove godine ide nas 11 iz Atletskog kluba Svjetlost. Ove godine najmlađu učesnicu smo poveli sa sobom. To je Merijam Džajić, članica našeg atletskog kluba, koja ima 11 godina. Prošle godine je bila najmlađa naša Ajna Musić, imala je 13, ove godine ide Merijam Džajić, tako da mi podmlađujemo svoje ekipe. Evo, pomenut ću da ide i naša Lejla Kulinović, koja je iz Bosanske Otoke. Njen brat, kad je prvi put učestvovao, imao je 15 godina, sad ima 21 godinu i svake godine ide. Tako da, najmanje je naš je i nijet i cilj da podmlađujemo ovu našu ekipu. Recimo, ovaj djevojčica, ova Merijam koja ide, ona neće moći istrčati to sve, ali uzme učešće u tome i da vidi šta se to desilo. Tako su i ovi dječacka su kretali po prvi puta, nisu mogli, međutim sad su oni supermaratonci koji istrče to sve.
1: Kada se kreće na put, koja je trasa, ruta?
0: Pa mi iz Bosanske Krupe, u stvari zvanično je supermaraton i Bihać Srebrenica. Mi krećemo 8. iz Bihaća u 10 sati, trčimo kroz 23 grada i opštine. Naš cilj, dolazak je u Konjević polje, je 9. odnosno 10. izjutra oko 3 ujutro kod Nane Fate. Tu se zaustavlja naša ekspedicija i čekamo dozvolu za ulazak u Potočare. Mi smo već ove godine, ja sam dobio već dopis od organizacionog odbora. Naš planirani ulazak je u 16:15, tako da ćemo mi iz Konjević polja krenuti odmah poslije Džumina Maza, što nam je petak pada. Znači, oko pola dva ćemo krenuti, tako da bi tu zadnju etapu da

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridić.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.

sadašnjih akcija i planiranje budućih zajedničkih obuka na razini Bosne i Hercegovine. Region. Nezaposlenost je u Sloveniji dostigla najniži nivo. Tokom prošlog mjeseca registrovano je 42.245 nezaposlenih osoba, što predstavlja pad od 2% u odnosu na maj. Najveći udio među nezaposlenima i dalje čine osobe starije od 50 godina, kao i dugotrajno nezaposleni, iako se i ove kategorije postepeno smanjuju. Istovremeno, Slovenija se suočava sa izraženim nedostatkom radne snage. Tokom prošlog mjeseca raspisani su brojni oglasi za zapošljavanje, posebno u obrazovanju. Manjak radnika je prisutan i u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu, zdravstvu, zbog čega su poslodavci primorani tražiti radnu snagu i izvan granica Slovenije. Svijet. Referendum o ukidanju nacionalne pensije najvišim državnim funkcionerima nakon isteka njihovih mandata nije prošao, jer je izlaznost bila svega 16% od potrebnih 50%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Slovačke. Referendum je raspisan nakon peticije koju je potpisalo više od 350.000 građana. Premijeri Slovačke i predsjednici parlamenta koji su na tim funkcijama proveli najmanje dva mandata imaju pravo na doživotnu novčanu naknadu u visini plate narodnog poslanika, a to je dio mjera za jačanje bezbjednosti najviših državnih funkcionera. Sport. Mlada atletičarka atletskog kluba Bihać, Jesmina Nusbahić, ispisala je novu stranicu historije kluba, nastupivši kao prva takmičarka ovog sportskog kolektiva u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji. Ona je ostvarila najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri, čime je postavila i novi rekord atletskog kluba Bihać u svojoj uzrasnoj kategoriji. Iz kluba su istaknuli da je nastup njihove atletičarke predstavljao historijski trenutak, naglasivši da je dostojanstveno predstavljala Bosnu i Hercegovinu i atletski klub Bihać na regionalnoj smotri najboljih mladih atletičara, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.